влада і свободних назору. Біло є все ено, хай бо ютри туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран, та синий камор не.